اس مالک نو میر کرے جس مہربان دا کارج آوے راس بہت بہت وکھانی ہے اونچو اونچا تھاؤں ورنہ چینا باہرا قیمت کہہ نہ سکاؤں اس اپر اپار بینت واہگرو دی قیمت دسی نہیں جا سکتی ہاں وہ رحمت دے پاتر بنیا جا سکتا ہے ارداس کیتی جا سکتی ہے نانک کو پرب میا کر سچ دیو اپنا ناؤ میرے مالک تو اپنا نام اپنی بھگتی من بخش اتنے بھی آپ ارداس کیتی کر کرپا اپنی بھگتی لائے مینو اپنی بھگتی چلا رہا ہے تے میرے کما تے تو لگ جا کیونکہ تو سب کچھ کرن دی